0: Блицфан.
1: На весіллі знайомляться гості. Дівчино, ви зі сторони нареченого чи нареченої?
2: Я подруга нареченого на стороні.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Потужна хвиля.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Спочатку.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
1: Бліц Ньюс.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Блюз, погода!

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: які шепочуть, танцюють, чим квітам, а вони дарують щастя.
1: Бліцфан! Враховуючи стан українських доріг, потрібно видавати водіям субсидії на ремонт автомобіля. Бліцфан!
2: Місто дихає.
1: Разом з Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій Церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої Церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу Церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
1: Бліц Ньюс.
3: Yeah.

0: Погода.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації. Ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати. А можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050-052-33-22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22.00. 050-052-33-22. Фітплаза!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.
1: Yes.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: На весіллі знайомляться гості. Дівчино, ви зі сторони нареченого чи нареченої?
1: Я подруга нареченого на стороні.

0: І сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
1: Разом з Blitz FM.

0: Рекорда.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року 0724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Ради.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Ефект вологої шкіри, мода на який прийшла з Кореї, передбачає нанесення засобів, що створюють легке напівпрозоре світіння.
1: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Beauty Box на Blitz FM.
4: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
5: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика» глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.
1: Вітер накличе.
0: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Blitz News.
4: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
6: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Політ Фан.
1: Враховуючи стан українських доріг, потрібно видавати водіям субсидії на ремонт автомобіля.

0: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання
1: і замовлення. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Чи можливо з психіатричним діагнозом не ставати на облік?
2: Діагноз може встановити лише лікар. Коли ви звертаєтеся до лікаря, ви вже стаєте на лікарський облік. Проте психіатричний діагноз не є перепоною для того, щоб продовжувати жити своїм звичайним життям.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232-32.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Мережа супермаркетів «Руйка» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Руйку» на роботу!
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на kyuz.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Blitz Fun.
6: Олю, а чому ти більше не носиш свій ремінь для схуднення?
7: Не налазить.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Мода.
1: 4 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати. А можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Шанхае.
1: Разом с Блиц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
8: Реклама на «Бліц FM» 067 280 40 30. It's gonna be a good night.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
1: Бліц Ньюс.
3: Yeah.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
9: Ліцензія видана від Савіка Лавна України 16.05.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 724.014.219. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Взагалі Вінні-Пух не хотів одружуватись, але думка про медовий місяць зводила його з розуму.
0: Blitz Fun.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22.
4: Fit Plaza!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
6: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
6: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
6: Слухайте щодня о 23:00.
5: Артхаус на Blitz FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці.

0: з несправним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. Одесяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг

0: Болить фан.
1: На весіллі знайомляться гості. Дівчино, ви зі сторони нареченого чи нареченої?
2: Я подруга нареченого на стороні.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

кількох м'ясних страв при зберіганні погіршуються. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка. We'll be right back.

Зверніть увагу, що товстішим є дно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою.

А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
7: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій Церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої Церкви багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу Церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.
0: We'll be right back.

Ну що ж, мої хороші, 14.05 на годиночку, і це наша прекрасна п'ятниця, друзі. Тому ми відкриваємо ефір нашої великої, довгоочікуваної такої міні-п'ятниці, або вже можна з певністю говорити, що це, друзі, вихідні. І з вами ваша Оля, я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі. На календарі сьогодні 4 вересня, і наші перші вересневі будні позаду, за вікном тримається розкішна така помірна погода, друзі, і все ж сонечко відкриває дорогу великим вихідним, а це означає, що ми нікуди не поспішаємо жити. Пропоную геть відкинути весь накопичений за тиждень робочий стрес, зробити звук у приймачах авто голоснішими, впустити в салон свіжий осінній вайб, випустити негатив, ну і впевнено вриватися в цей день разом із Blitz FM. Я вже підготувала для нашої великої радіородини такий патріотичний, друзі, маршрут, і вже о 14.30 будемо тікати від міської метушні до затоплених кришталиків Дніпра і стародавніх Трипільських круч. Сьогодні вирушимо у великий віртуальний тур, друзі, до легендарного і містичного міста Ржищів, що на Київщині. Розкажу про затоплену Спаську церкву, козацькі переправи, таємні місця сили, ну і факти, чому туди хочеться рвонути вже цими вихідними. А прямо зараз, друзі, вмикаю перший такий хороший вересневий хід, який миттєво змиє будь-яку втому, наповнить салон вашого авто ендорфінами, ну і відкриє браму у вихідні. Тому насолоджуйтеся цією п'ятницею, усміхайтеся, ну і погнали вриватися в цей день разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, 14.30 на наших годиночках. За вікном тримається розкішна, помірна вереснева прохолода. Ну а наш ефір останньої п'ятниці тижня набирає максимальних обертів. Тому, друзі, ми вирушаємо на правий берег Дніпра у легендарне мегамальовниче та містичне місто Ржище. Ну і це місце, друзі, це такий, знаєте, чистий візуальний кайф для кожного водія і громадянина України. Коли ви в'їжджаєте до Ржищева, перед вами відкриваються такі грандіозні дніпровські кручі та панорама Канівського водосховища, що просто перехоплює подих. Ну і в голові тоді лунає єдина оця думка, яка ж могутня, велична і багата на дива моя Україна. Ну а тепер, друзі, занотовуйте головні факти, історичні фішки та таємниці Ржищева від Blitz FM. Тому от головний такий архітектурний символ і магніт Ржищева – це, друзі, старовинна Спаська церква з дзвіницею, збудована ще у 1821 році. Коли у 1970-х роках радянська влада створювала Канівське водосховище, то ціле село Гусинці було безжально затоплене водою, ну а храм от дивом вистояв. Десятиліттями ця розкішна будівля стояла посеред води на такому крихітному острівці, як Привид. Але, друзі, якщо подивитися на неї зараз, її повністю реставрували, звели міст із берега, і сьогодні це доказ того, що нашу культуру та святині неможливо втопити чи знищити. Ну і, друзі, прямо на околиці міста вистачає ще така крута Іван-гора, де археологи розкопали унікальне стародавнє городище-фортеці доби Київської Русі та тисячолітні сліди такої загадкової трипільської цивілізації. Місцеві краєзнавці, до речі, знають, що ця гора має шалену енергетику, тому у вересневі вечори, коли прохолодний вітер гуляє над оцими урвищами, то здається, що сама земля нашіптує, друзі, стародавні таємниці предків. Ви поїдьте і передивіться там, і відчуйте цю енергетику самі. Ну і, звичайно, що в самому центрі Ржищева створено дивовижний парк із велетенськими скульптурами у вигляді трипільських біноклів та стародавніх тотемів. А ще, друзі, Ржищів здавна був стратегічним козацьким містом-портом, якщо ви не знали. Там збиралися військові перед великими походами, тому от, власне, кажуть, що кожен метр дихає козацькою волею. Місто повністю відкрите для туристів, має чудові оглядові майданчики, ну і є бездоганним автомобільним маршрутом для легкого такого, знаєте, вересневого релаксу всієї родиною. Тому додавайте Ржищів у свої тревел-плани, ну і вирушайте вже найближчим часом туди, щоб подивитися, що ж оточує нас навколо. Тому, друзі, вивчаємо скарби Київщини, насолоджуємося п'ятничною прохолодою, а прямо зараз я дарую вам мега-свіжий, драйвовий, класний хіт для ідеального настрою, де б ви не були. І пам'ятайте, що рівно о 15.00 будемо вриватися у великий марафон новин нашого краю, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM.

0: Це далі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ – заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
0: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
0: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
3: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
0: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
3: Кіно на дивані.
0: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт. Науковий факт. На Blitz FM.
1: Уявляєте, восьминоги відкладають 56 тисяч яєць за один раз. Мати витрачає 6 місяців на захист, і весь цей час вона голодує. До речі, при народженні діти восьминога не більше рисового зернятка.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: Ну що ж, мої хороші, 15.04 на домашній хвилі у Білоцерківському районі, до речі, оголошена повітряна тривога, друзі. Але це час для нашого великого, ще й мегаважливого інформаційного екватора п'ятниці. Ну і, друзі, нагадую, що в Україні діє оновлена система сповіщення. При жовтому рівні, коли зафіксовано зліт стратегічної авіації чи рух дронів у бік сусідніх областей, ви маєте бути у стані підвищеної уваги. Перевірте документи, павербанки, ну і тримайте під рукою зібрані речі. Але коли лунає червоний рівень – це сигнал безпосереднього удару та прямої загрози для нашого району. Діє єдине залізне правило – негайно зупиняйте роботу, глушіть двигун авто і терміново тоді прямуйте до найближчого безпечного бомбосховища. До речі, особливе застереження для пасажирів електричок і поїздів на вокзалах Білої Церкви та Фастова. Залізнична інфраструктура – це об'єкт найвищого ризику під час ракетних атак, тому якщо тривога застала вас на станції або під час евакуації з вагона, то, друзі, запам'ятайте, що вам варто негайно відійти мінімум на 200 метрів від поїзда, колій та перону. Не скупчуйтеся на платформах у очікуванні затриманого поїзда. Ця відстань у 200 метрів – ваш єдиний надійний захист від вибухової хвилі та смертельних уламків. Тому негайно тоді біжіть до укриття. Ну а прямо зараз поставте свої мобільні телефони, павербанку на повну зарядку у разі тривалих, друзі, нічних загроз, ви маєте залишатися на зв'язку з рідними і мати доступ до офіційних каналів повітряних сил. Ну, я нагадую для всіх, хто сьогодні планує поїздку до Черкащини чи через Черкащину, що від сьогодні в Умані офіційно вступив у діло особливий режим руху та блокпости через Рош-Гашана. В'їзди з траси М-30 на вулиці Дерев'янка та Горіхово повністю перекриті для цивільних, тому плануйте маршрути в об'їзд. Тому реагуємо на кожну сирену правильно, відходимо на 200 метрів від перонів, тримаємо павербанки зарядженими, ну і впевнено тримаємо наш незламний тиловий стрій. Ну а для вас Клавдія Петрівна, друзі, на Бліц FM.
1: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблі в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
7: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Враховуючи стан українських доріг, потрібно видавати водіям субсидії на ремонт автомобіля.

Ну що ж, мої хороші, 15.18 на нашому годиночку на Blitz FM, а у мене в руках позитивне, корисне та офіційне повідомлення від наших сусідів з Уманської громади. Ми весь серпень палко закликали підтримувати народні ініціативи на платформі ЕДЕМ. І ось нарешті штаб координаційної ради підбив фінальні підсумки та оприлюднив офіційні результати. Друзі, власне, голосування в Умані офіційно завершилося за проєкти громадського бюджету, ну і за результатами онлайн-вибору мешканців визначено три великі проєкти-переможці, які отримають повне фінансування та будуть реалізовані під контролем міської ради найближчим часом. Отож, перше місце – простір радості та одужання. Такий надважливий, мегадобрий проєкт від автора Сергія Білопольського. На території міської дитячої лікарні збудують сучасний, безпечний дитячий майданчик для маленьких пацієнтів, які перебувають на лікування. На реалізацію виділяють суму у 300 тисяч гривень. Друге місце посіло інклюзивний простір цифрового розвитку, проєкт Вікторії Базилевської, який розгортається на базі відомого міського центру «Барвінок». На створення сучасного цифрового інклюзивного класу для дітей виділено найбільший бюджет програми у розмірі 398 тисяч гривень. Ну і третє місце, друзі, зайняв гостинний музей. Така чудова культурна ініціатива Вікторії Савчук спрямована на оновлення та розвиток музейного простору міста для залучення туристів та молоді. Бюджет проєкту становить 295 тисяч гривень. Тому велике дякую абсолютно кожному мешканцю нашої великої радіородини, хто не пошкодував кількох хвилин, зайшов у дію чи систему ЕДЕМ, ну і віддав свій голос за розвиток рідного краю. Тільки так разом, друзі, ми будуємо наше сильне українське майбутнє. Тому радіємо за перемогу крутих проєктів в Умані, а прямо зараз я пропоную вімкнути ритмічний хіт для ідеального п'ятничного настрою, де б ви не знаходились.

0: 9 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське!
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Музика, знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, п'ятниця триває, і у мене класний анонс на 5 вересня. Друзі, у нас в місті Біла Церква хоче представитися, власне, спортивне свято на воді і запрошується на річку Рось, власне, всі бажаючі. Саме там відбудеться видовищне змагання з веслування на човнах Dragon Boat. І я вам пропоную прийти повболівати за учасників, ну і побачити ці перегони наживо. До речі, вас чекають розваги для дітей, гарний настрій для дорослих, ну і смачний фудкорт для всіх гостей. На вас чекає ще спортивний азарт, друзі, яскраві запливи, ну і, звичайно, гарна нагода провести час разом. Тому збирайте мерші компанію, плануйте завтрашню суботу і відвідайте це таке спортивне свято. До речі, початок вже о 10:00, друзі. Локація – це школа з веслування при дитячо-юнацькій спортивній школі «Зміна». Відбудеться це все по вулиці Росьова, 17. Тому, якщо ви хочете стати такими класними учасниками, власне, спостерігачами, подивитися, повболівати за свою команду, обов'язково приходьте, друзі, беріть друзів, знайомих, родичів, ну і вболівайте за своїх фаворитів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Blitz Fun.
7: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
8: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
9: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
7: З ким ти розмовляєш?
9: З гаманцем.
8: Разом з Blitz Fun.
7: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
8: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: отдыхая.
1: Разом с Blitz FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц News. News. We'll be right back.

Ну що ж, мої хороші, 16.05 на домашньому радіо. І ми сьогодні, друзі, от, власне, я хотіла, щоб ви геть відкинули оці голівудські фільми. Ну і я б хотіла, щоб, власне, поговорили про українські фільми, які варто переглянути вже сьогоднішнього вечора. Ну і знаєте, от, за даними Державного агентства України з питань кіно, у світ, власне, вже вийшов давним-давно унікальний, глибокий і пронизливий до сліз документальний фільм, який називається, друзі, «Терекони». Світова прем'єра цієї стрічки, друзі, відбувалася навіть на престижному 72-му Берлінському кінофестивалі. І це не просто кіно, це чистий такий випалений порохом шматок реального життя. Тому розкриваю вам головні причини, чому цей шедевр розірве вам душу і чому його потрібно подивитися кожного. Сюжет фільму побудований навколо реальної долі маленької дівчинки Насті з прифронтового міста Торецьк. Їй було всього 6 років, коли в новорічну ніч російські ракети влучили в її рідну хату. Дівчина вижила, звичайно, але назавжди втратила батька, безтурботне дитинство та віру в життя. Для неї і тисячі інших дітей війна стала буденним таким пейзажем за вікном, але вона продовжує писати листи з єдиним проханням – повернути їй тата. Друзі, дуже такий фільм до сліз, насправді, але режисер Тарас Томенко зазначив, що під час зйомок його опекла страшна думка, що на сході нашої країни виросло ціле покоління дітей, які взагалі жодного дня в житті не жили в мирному стані. За способом зйомки фільм суворим документальним спостереженням, без фальші акторів чи сценарію. Камера просто фіксує історію їхнього виживання, ну і становлення особистостей. До речі, на реалізацію цієї важливої картини Державне агентство України з питань кіно виділило 98% фінансування із загального бюджету, щоб цей голос був почутий абсолютно у всьому світі, друзі. Це доказ того, що ми маємо кричати світові про кожну долю нашої малечі, тому не ігноруємо будь-які такі новини. Нам варто доносити це, щоб світ бачив, що дійсно відбувається. Ну і фільм «Терекони», власне, наше національне кінозолото, яке повністю перевертає свідомість, гартує характер і змиває будь-яку байдужість, власне, тилу. Обов'язково плануйте свій такий сімейний перегляд цієї стрічки вдома на вихідних. Шукайте офіційні фільми, офіційні стрічки на ресурсах Держкіно. Дивіться серцем, ну і цінуйте кожну хвилину миру, друзі, тому що сьогодні це не аби як важливо для кожного з нас.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Олю, а чому ти більше не носиш свій ремінь для схуднення?
2: Не налазить.

0: 9 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: Біла церква Фасті, Буслав Рокитне, Умані, Сміла, Бліц ФМ на зв'язочку. І я нагадую, що за вікном панує розкішна вереснева, друзі, погода. Робочий тиждень впевнено добігає до свого завершення. Це означає, що нашому організму потрібні правильні, легкі та надійні вітаміни. Друзі, сьогодні з максимальним осіннім драйвом розберемо абсолютно простими словами головний суперфуд вересня – волоські горіхи, друзі. З'ясуємо, які ж факти про них змусять вас щиро здивуватися і чому ці плоди здатні творити справжні дива з нашими судинами та мізками прямо зараз. Ну і почнемо з нашої традиційної лінгвістики, тому що цей горіх має дивовижну історію, і в різних регіонах нашої країни його називають неймовірно колоритно. Наприклад, назва цей волоський прийшла до нас з давніх часів від слова волохи. Так раніше називали жителів Румунії та Молдови, і звідти кущі масово завозили до нас. Друзі, і на Західній Україні, зокрема на Галичині чи Буковині, ви обов'язково почуєте стародавнє шляхетне слово «оріх» або грецький «оріх». На Поліссі великі плоди з такою тонкою шкіркою лагідно кличуть колунами або лускачами, бо їх можна легко розколоти простими пальцями. Ну а якщо ви завітаєте до затишного Закарпаття, то там місцеві господарі запропонують вам скуштувати волошську підпалку. Тому, друзі, один єдиний висновок – наша мовна спадщина – це справжнє багатство. Ну а тепер переходимо до свіжої науки. Наприклад, вчені з Брюссельського університету довели дивовижну річ, що за своєю формою горіх не просто так нагадує людський мозок. Друзі, він містить унікальний коктейль рослинних жирів та природного лецитину. І коли ви з'їдаєте всього там 4 горіхи після важкого робочого дня або безсонної нічної тривоги, то вони діють як моментальна підзарядка, покращують пам'ять, повертають залізну концентрацію уваги, ну і повністю знімають ментальну втому. Ну, просто чудо таке харчове виходить у нас. Ну і, друзі, це ще не все. Тому що наші українські науковці провели теж аналіз осіннього врожаю. Ну і з'язували вражаючий такий факт, що молодий цей наш горіх є лідером за вмістом природного йоду та вітаміну С. А цей коктейль уже працює в нашому тілі як потужний природний щит, тому що він м'яко запускає детокс печінки, допомагає очистити кров від токсинів, оновлює захисний бар'єр слизових оболонок, ну і надійно готує наш імунітет до такого, знаєте, сезону перших вересневих холодів. Щоб ви взагалі забули про застуду чи нежить цього сезону. Ну і, друзі, ще там в Японії досліджували його, і там офіційно підтвердили, що регулярне вживання цих горіхів діє на нашу кровоносну систему як природний фільтр судин. Корисні ці рослинні кислоти омега-3 моментально зв'язують і виводять з організму поганий холестерин, роблять стінки капілярів і великих артерій еластичними, захищають серце під час сильного стресу, ну і м'яко нормалізують тиск під час вересневих капризів погоди. Тому, друзі, споживайте його для здоров'я, але пам'ятайте про те, що варто ще обрати власне хороший, свіжий горіх. По-перше, влаштуйте тест на звук, варто його послухати, і все дуже просто, візьміть горіх у руки і злегка потрясіть його біля свого вуха. Якщо ви чуєте чітке, гучне таке торохтіння всередині, то ядро повністю висохло, і, знаєте, воно зморщилося, залежилося, воно буде сухим і несмачним, тому що якісний свіжий горіх має бути мовчазним і доволі важкуватим. До речі, друзі, ще варто оцінювати колір ядра, якщо купуєте лущені. Власне, вже очищений горіх, він винятково має бути такий золотавий, світло-кремовий і сухим. Якщо ядра вже темні, то вони будуть такі, знаєте, окисленим, вони вже старі і будуть ще й гірчити. Тому я думаю, що варто обирати лише хороші, друзі, такі пахучі, класні і ні в якому разі не дзвінкі, а важкі горіхи. Тому, друзі, наш ефірний час впевно котиться вже до свого фінішу. Прямо зараз словіть мегазапальний трек, а о 17-й вже почуємося у святковому нашому марафоні і поговоримо, власне, що, крім п'ятниці, можна сьогодні відсвяткувати з родиною.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
6: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
6: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо окрай.
6: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
6: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Life Manual з Василісою Левченко.
1: Чи можливо з психіатричним діагнозом не ставати на облік?
2: Діагноз може встановити лише лікар. Коли ви звертаєтеся до лікаря, ви вже стаєте на лікарський облік. Проте психіатричний діагноз не є перепоною для того, щоб продовжувати жити своїм звичайним життям.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Потужна хвиля

17.03 на домашній хвилі, друзі. Ну і ми відкриваємо золоті ворота у перші осінні вихідні. Справи в офісах завершуються, робочі чати затихають, і сонечко починає вже лагідно знижувати свій палкий градус. Ну а в мене традиційно, друзі, є унікальні та офіційні аргументи з нашого улюбленого святкового календаря, чому ж цей вечір, 4 вересня, просто зобов'язаний стати святковим. Наприклад, друзі, сьогодні Всесвітній день тхеквондо. Залізна подія такого вищого рівня важливості, тому що саме 4 вересня 1994 року у Франції тхеквондо офіційно включили до програм Олімпійських ігор. Це свято залізної витривалості, характеру та дисципліни, які так сильно пасують до нашої сьогоднішньої, друзі, подорожі, там, де ми були, говорили о 14.30, а ще от це такий характер, який пасує кожному українцю. До речі, сьогодні день народження нашої легендарної Ольги Харлан. Народ сьогодні свій 36-й день народження святкує гордість нації, наша видатна фехтувальниця, багаторазова олімпійська чемпіонка Оля Харлан. Це людина із таким, знаєте, ДНК-переможці, яка своїми сталевим духом та шаблею змушує весь світ поважати український прапор. Тому вітаємо і пишаємося. Ну і ще маємо таке класне свято, друзі, Міжнародний день лінивих мам. Найкраще, найлегше і мегапозитивне неофіційне свято, яке у Сполучених Штатах Америки традиційно відзначають саме у першу п'ятницю вересня. Воно офіційно закликає всіх матусь нашого краю сьогодні ввечері геть відкинути прибирання, кухню, прання, передати татусям усі турботи, зручно вмоститися на дивані та влаштувати собі заслужений відпочинок. Мами, ви точно це заслуговуєте, повірте мені, ще й в п'ятницю. Ну і, друзі, таке олімпійське, зоряне, ліниве і мега-мистецьке п'ятничне комбо, я б сказала. Даруйте мамам відпочинок, рівняємося на Ольгу Харлан і вітаємо її усією громадою. Закриваємо робочі звіти, ну і повністю вмикаємо режим повного релакса. А прямо зараз я дарую вам класну пісню, яка називається «Місця», тому, друзі, підспівуйте і давайте вже закривайте ці робочі справи, п'ятниця як-не-як, і субота вже дихає нам в спину. Тому краще будуємо плани на вихідні, розслабляємося, друзі, і збираємося потихеньку додому.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність.
5: Акція діє на постійній основі.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub.
7: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: зрозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Хай би ти кричав, чи прошепотів,

104.7 пролунала від Надії Дорофеєвої на нашій хвилі, друзі. Ну і стрілка годинника незворотно наближається вже до фінішної позначки 17.30. Це така наша перша вереснева п'ятниця, друзі, і вона офіційно переходить у вечір. Перші осінні вихідні повністю вступають у свої права, і Good Evening Show закриває свої мікрофони. Але, друзі, я закликаю кожного з вас, що, будь ласка, цінуйте кожен момент і кожну секунду цього життя поруч із тими, кого ви любите. Але відпочиваючи, ще й тримайте руку на пульсі безпеки і будьте максимально пильними. Останнім часом у нашому регіоні суттєво зачастили сирени, тому моє до вас перше і найголовніше прохання. Ні в якому разі не ігноруйте сигнали небезпеки і не звикайте до повітряних тривог. Ворог підступний і тільки чекає на нашу байдужість чи легковажність. Почули сирену? Негайно припиняйте прогулянки, відпочинок чи поїздки, глушіть двигуни авто і терміново прямуйте до найближчого безпечного укриття. Пам'ятайте і про те, що незабаром буде вже нова система, жовта і червона, і знайте, що ваше життя – це найвища цінність нашої країни. І, друзі, друге таке найголовніше правило, поки ми тут будуємо плани на вихідні, мріємо про затишок, то наші титани зі Збройних сил України у пекельних боях на передовій під зливами та обстрілами вигризають у ворога кожен метр нашої рідної землі для нас же. Тому зробіть свій такий п'ятничний відпочинок корисним для фронту, обов'язково заходьте у волонтерські канали вашої громади. Знаходьте актуальні збори друзів, знайомих чи перевірених фондів і закиньте свій вечірній донат. Тому що кожна гривня – це паливо для машин, очі для дронів і врятовані життя, власне, наших героїв на передовій. Тому що потужна армія тримається на нашому з вами залізному тилу. Не забувайте про це. Ну, а я щиро бажаю кожній українській родині, кожному нашому місту та селу максимально тихого, спокійного та найтеплішого мирного вечора. Бережіть один одного, вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на перемогу, ну і міцно тримайте наш незламний стрій. А ми почуємося вже в понеділок, друзі, 7 вересня на нашій хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля. Слава Збройним силам України, слава Україні і героям слава! Спочатку.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас порадую, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика» глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське, і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
4: Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на Ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання. Дання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.
1: Yeah.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22.
4: Фітплаза!
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: На весіллі знайомляться гості. Дівчино, ви зі сторони нареченого чи нареченої?
1: Я подруга нареченого на стороні.

міста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: себе.
1: 5 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Блюц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліц ФМ.
1: Слухай щодня у будні о 10:30.
2: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматолог.

0: Стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр «Беладент».
1: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Чайна сукня. Сукня вільного крою з легкої тканини, часто з принтом у дрібні квіти. З'явилася вона у вікторіанську епоху в Англії, а свою назву отримала завдяки тому, що не потребувала наявності корсету. Тому одягти її можна було самостійно, без допомоги служниць, і спуститися у вітальню на чайну церемонію. Зараз чайну сукню не обов'язково одягати до традиційного 5 o'clock tea, адже вона чудово пасує до будь-якої години дня. В новому сезоні зверніть увагу на моделі з легких тканин на кшталт шовку та шифону з рослинним чи абстрактним принтом. Притаманні кольори – світлі та пастельні.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Passenger princess whipping a coat. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Надсилаю усім щирі вітання, теплі обійми та промені добра. Це шо-шо-шоу, і я вже налаштувалася на хвилю гарних українських слів та їх цікавих тлумачень. Почнемо зі слова «шибайголова». Так характеризують сміливу людину, яка нічого не боїться і ні перед чим не зупиняється. Гарні синоніми – зірвиголова, відчайдух. А серед ваших друзів є шибайголови? Присвятимо ж їм наступну пісню на Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

вами крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ще одне красиве, чисто українське слово «плекати». З любов'ю виховувати когось або вирощувати щось. Викохувати. Уживається також в значенні зберігати в пам'яті, в серці. Радимо вам плекати, зокрема, українську мову, бо вона цього точно варта.

0: 5 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Певно, ви часто використовуєте слівце «так-сяк» або «сяк-так». Пам'ятайте, про що воно? Про дещо, що робиться з великими труднощами, недбало, аби як. Сподіваємося, що ви все робите максимально добре, а не «так-сяк».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Вербітному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. А вже зараз про слово кепкувати. Глузувати, сміятись з когось або чого-небудь. Насміхатися. Ми схвалюємо гарне почуття гумору, але радимо вам не переходити межу, кепкуючи з інших. На сьогодні це все. Почуємось зовсім скоро на Бліц-ФМ.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
7: Разом з Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц News. News. We'll be right back.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Лицензія видана від Савіка Лукаєві 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.19.2019.
8: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тільки ти.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Враховуючи стан українських доріг, потрібно видавати водіям субсидії на ремонт автомобіля.

0: 5 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про заповіт, написаний надзвичайно коротко, але сповнений питань. 19 березня 1842 року в Санкт-Петербурзі було належним чином засвідчено заповіт сенатора графа Владислава Гжегоша Браницького. Ми не маємо свідчень про його тривалу хворобу, яка могла б пояснити поспіх у такій серйозній справі. Втім, сам документ вражає своєю лаконічністю. Заповіт містив лише одне ключове розпорядження. У разі смерті сенатора вся його рухома і нерухома власність переходила у довічне володіння дружини – графині Ружі Станіславівни Спотоцьких. Вона отримувала право користуватися маєтками, капіталами та прибутками без звітування і обмежень. Сенатор окремо наголошував, цей акт остаточний і не підлягає жодним тлумаченням чи змінам. Лаконічність документа дивує, якщо зважити на масштаби його статків. Лише кількість кріпаків чоловічої статі у володіннях Браницького в Київській та Волинській губерніях обчислювалася десятками тисяч. При цьому у заповіті не згадано ані дітей, ані інших родичів, лише дружину, якій довірено все. На момент укладання заповіту сенатору було близько 59 років. Уже наступного року він в доброму стані здоров'я вирушив до Варшави, де раптово помер уночі з 14 на 15 серпня, ймовірно, від апоплексії. Після отримання дозволу тіло перевезли до Білої церкви і поховали в родинному склепі під костьолом святого Іоанна Хрестителя. І саме тому короткий заповіт сенатора викликає запитання, чи був він проявом абсолютної довіри до дружини, чи наслідком складних родинних обставин, про які джерела воліють мовчати. А можливо, це була історія великого кохання, у якій довіра виявилася сильнішою за розрахунок. Історія не завжди дає відповіді. Іноді вона залишає нам лише загадки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Тихое.
1: Разом с Блиц FM.

кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

чудовисько Данилка. Кожного вечора, коли Данилко лягав у ліжко, батьки вкривали його ковдрою, цілували й казали на добраніч. Потім вони виходили з кімнати та зачиняли за собою двері. Данилко бачив світло, що просочувалось крізь шпарину попід дверима, та чув голоси батьків, які віддалялися. Він трішки чекав, щоб переконатися, що батьки пішли. Потім тихо вставав, відкривав шафу, випускав чудовисько, яке там жило, та грався з ним. Це було звичайнісіньке чудовисько, як і всі інші. Три вирічені ока, величезне, дуже волохате, синього кольору та з великим ротом і нерівними зубами. Насправді, серед інших чудовиськ воно було особливим для Данилка, адже це було його чудовисько, яке звали Шафу Монстр. Часто вночі друзі влаштовували бійки подушками. Зазвичай Шафу Монстр реготав так голосно, як можуть реготати лише чудовисько. Хо-хо-хо! Коли Данилко хворів, Шафу Монстр доглядав його всю ніч, криваючи хлопчика ковдрою. А коли наставав день, Данилко та його шафомонстр прощались, обіймаючись. Хлопчик одягався, спускався на кухню снідати та йшов до школи, а його чудовисько поверталося у шафу, до загадкового світу чудовиськ. І як же їм було смішно, коли їхні мами казали: «Якщо ти будеш погано поводитись, прийде чудовисько чи маленький хлопчик і забере тебе».

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
3: тільки
2: розумію, про
3: і вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. Пишу цикою.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним шахедам. За словами Зеленського, в Україні вже є виробники, які розробили прототипи таких перехоплювачів. Наразі вони працюють над підвищенням їхньої ефективності, після чого виробництво планують масштабувати. Окремо на Ставці обговорили залучення українського бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. За цими напрямами вже визначили конкретні завдання та строки їх виконання. Зеленський заявив, що Україна має забезпечити достатню кількість швидкісних дронів-перехоплювачів і недорогих ракет. Необхідність цього він пояснив нарощуванням Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга очікує нової динаміки у мирних зусиллях та наголошує на важливості участі Сполучених Штатів Америки. Нещодавно Володимир Зеленський провів розмову з американською переговорною групою. Контакти з її представниками, за словами міністра, підтримуються регулярно. І цей діалог не переривався, і я рекомендую вам зараз слідкувати за новинами, сказав Сибіга. Глава МЗС відзначив, що Україна готова завершити війну та має реалістичні пропозиції. Водночас Україна очікує оновлення політико-дипломатичної фази в багатьох столицях світу. У Німеччині розпочалося серійне виробництво понад 5000 далекобійних ударних дронів для України. Виробничу лінію запустили поблизу Мюнхена. Замовлення німецького уряду планують виконати до середини наступного року. Його вартість становить близько 300 мільйонів євро. Проєкт передбачає випуск двох типів безпілотників. Один матиме середню дальність польоту, інший зможе долати до 1500 кілометрів. У Білій Церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої Церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу Церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.
4: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: тебе.
1: 5 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Нам

нас може тільки любов зігріти. Мріями так несміло,

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.

0: Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус стартує на Blitz FM, ваша улюблена програма про музику та музикантів. Сьогодні розповідаю про чарівного та харизматичного Дана Балана. Вмощитися зручніше, буде цікаво. Наш герой народився в благополучній, забезпеченій сім'ї дипломата і популярної телеведучої. Батько Міхай Балан працював при посольстві Молдови. Мати Людмила Балан – зірка молдовського телебачення, ведуча розважальних шоу, в тому числі і місцевого аналогу передачі на Добраніч малята. У Дана є молодша сестра Санда, яка пішла по стопах матері і теж працює на телебаченні. Чому Дан обрав музику, розповім за кілька хвилин. Лишайтеся з Blitz FM.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на головному радіо міста, і сьогодні розповідаю про нього, гарячого, пристрасного, солодкоголосого Дана Балана. До 3 років Дан жив у селі, батьки будували кар'єру, і вихованням майбутньої зірки займалася бабуся. Проте згодом крихітка Балан надолужив згаяне і проводив майже весь час на телевізійних майданчиках. Читав вірші, співав, згодом і сам почав писати поезію. А у 10 років батьки подарували хлопцю акордеон і записали до музичної школи. Отут вже доля була визначена, Дан дійсно відкрив собі музичний талант. Усім, хто теж закінчив музичну школу і досі не може забути усі ті арпеджіо та хроматичні гами, присвячуємо наступну музичну паузу.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Fun. На весіллі знайомляться гості. Дівчино, ви зі сторони нареченого чи нареченої?
1: Я подруга нареченого на стороні.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус влітає в ефір, та не сам, а з Даном Баланом, героєм сьогоднішньої програми. Ви знали, що Дан провів кілька років у Ізраїлі? Так, туди його тата-дипломата направили у відрядження. Після повернення майбутній співак за порадою батька вступив на юридичний факультет Кишинівського університету. За це глава сім'ї подарував синові давно обіцяний синтезатор, вважаючи, що заняття музикою не завадять його майбутній кар'єрі. Але у Дана були зовсім інші думки. З цього приводу. Весь вільний час він присвячував своїй групі Inferialis, що виконувала музику в стилі готик-думрок. Однак незабаром наш герой, який був автором усіх музичних композицій групи і володів чудовим продюсерським чуттям, зрозумів, що з рок-групою у нього навряд чи вдасться зібрати стадіони і отримати світову популярність. Він вирішив переключитися на попсу і створити бойз-бенд. Так з'явився мега-популярний Озон. Перший альбом вийшов у 1999 році, а світової слави довелося чекати ще 5 років. Як все було далі, розповім після паузи. Музична редакція Blitz FM підібрала вам дещо для гарного настрою.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт від Артхаус! Повертаюся до вас з Даном Баланом. Сьогодні говоримо про його злети та падіння. Ага, ви думали там одні злети? Ні, вже 2005 року Озон, ця мегапопулярна музична формація, розпалася. Дан Балан почав сольну кар'єру. Спочатку під псевдонімом Crazy Loop, потім під своїм власним ім'ям. Проте гучна слава повернулася до артиста тільки у 2010 році, коли він підкорив усі ефіри пісні Chicka Bomb. Після були ще кілька гарячих хітів, і все, Дан не сходить з перших рядків чартів. У його доробку кілька вдалих колаборацій з Вєрою Брежнєвою, американським репером Браско, молодою співачкою Тані Вандер і навіть Ріаною. Кліпи, гастрольні тури, телешоу – все, як належить справжній суперстар. А от про особисте життя Дана Балана вже за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повертається. Як і обіцяла, зараз розповім про особисте життя зіркового красення Дана Балана. Незважаючи на те, що оксамитовий голос співака, його сексуальний погляд і котяча грація зводять з розуму мільйони прихильниць по всьому світу, Балан досі офіційно не одружений і намагається не афішувати своє особисте життя. Йому приписували роман з Вірою Брежнєвою, співачкою і танцівницею Вардою Мартиросян і безліч інших красунь, з якими він періодично з'являвся на публіці або брав участь у різних проєктах. Останнім часом наполегливо мусуються чутки про роман співака з Тіною Кароль, його колегою по проєкту «Голос країни». Сам Балан ніяк не коментує ці чутки, а в інтерв'ю згадує лише романи з однокласницями і подругою сестри Христиною. За його словами, він ще не зустрів дівчину, з якою хотів би створити сім'ю і народити дітей, хоча морально вже давно готовий до серйозних стосунків. Отак от все, що попереду. А ми вже знаємо усі секретики Дана Балана. Час прощатися з Артхаус.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський у Києві провів зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром. Зеленський зазначив, що під час візиту міністра у столицю Росія вкотре запускала реактивні шахеди, які були створені не без допомоги Ірану. Сторони обговорили ситуацію в Чорному морі, зокрема наявні загрози цивільному мореплавству. Російські дії направлені на блокування наших портів, нашого продовольчого коридору і нашого постачання дійсно вносять великий деструктив у глобальні відносини, зазначив Зеленський і наголосив на необхідності працювати разом, щоб гарантувати безпеку. Державне бюро розслідувань повідомило про дві підозри у справі про збройний конфлікт між співробітниками Служби безпеки України та військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який стався в одному з районів Києва. За даними ДБР, правоохоронці розпочали досудове розслідування обставин конфлікту, який супроводжувався застосуванням вогнепальної зброї. Йдеться про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу. Прем'єр-міністр Британії Енді Бернем та президент Франції Еммануель Макрон обговорили подальші кроки щодо створення в Україні місцевих ліній складання далекобійних ракет. А зустріч відбулася в Лондоні на Даунінг-стріт. Сторони погодилися, що країнам важливо спільно працювати над захистом спільних інтересів. Стосовно України, вони обговорили наступні кроки щодо створення місцевих ліній складання ракет великої дальності «Скальп», у яких використовується британська технологія, а також підбили підсумки успішної зустрічі коаліції охочих, що відбулася минулого тижня у Києві. У Білій церкві презентували книгу спогадів про почесного громадянина Білої церкви, багаторічного ректора Білоцерківського національного аграрного університету Володимира Власенка. Видання об'єднало спогади 80 людей, які знали Володимира Власенка, працювали та навчалися разом із ним, розбудовували Білу церкву. У книзі особисті історії, архівні світлини та сучасні технології, що допомагають оживити минуле. Презентація відбулася 2 вересня, у день народження Володимира Власенка.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Бувають такі принцеси, що думаєш, і за що я ухекав дракона? Миле було звірятко.
0: Blitz Fun.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 5 вересня у суботу на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Блицфан. Камасутра спочатку була посібником по боротьбі, але хтось жартома підмалював і пішло-поїхало.